0: šef je kul. Cool. Pa tudi, če si samo za en dan šef, za en trenutek, za eno sekundo. Matic Herceg in Kaja Kovačič, tvoja družba.
1: Živijo.
0: Je isto dober, ne, nima veze, sam da si šef, da imaš tisto

0: La cintura, cintura.
1: Jutro.
0: Jutro, jutro, vrhunski komad za res super jutro. Tole je Antena, petek imamo in kmalu nadaljujemo žurom.

0: Е, Сидарта! Идринг! На тени!
1: Добро јутро!
2: Хвала да смо лахо оглушил, Кая.
0: Кај?
2: Хвала да смо лахо оглушил.
0: Ни панике, то ти сам врачам за твоје миксе.
2: Dobar, sve u redu, sve vidi, Sidarte, tole, dobro jutro, ekipa, 8 i 1, 20.
0: Hvala, evo, končno moje muzike, tu, mislim, mojega okusa na...